odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: dobro jutro, vrijeme je za vijesti na Big Radio. Stav Republike Srpske je jasan. Odlučivanje u Bosni i Hercegovini treba da se vrati u okvire institucija i legalno izabranih domaćih predstavnika, a ne da u budućnosti zemlje odlučuju neizabrani stranci sa uzurpatorskim namjerama, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Danas se obilježava Svjetski dan izbjeglica. Srbija je prema podacima Komesarijata za izbjeglice tokom ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije primila više od 600.000 izbjeglica, a više od 400.000 ljudi steklo je državljanstvo. I danas u Zagrebu, Sarajevu i Prištini sistematski se otima srpska imovina s ciljem cementiranja etničkog čišćenja srpskog naroda. Srbi koji su morali da napuste ognjišta i dalje ne mogu da ostvare prava u Hrvatskoj, u Federaciji BiH i na Kosovu i Metohiji, ovo je saopštio Savez Srba iz regiona. Planirani sastanak iranskih i američkih zvaničnika u Švajcarskoj predviđen za juče odgođen je, a u toku su pripreme za razgovore narednih dana. Ovo je saopštilo iransko ministarstvo spoljnih poslova. Ministarstvo je navelo da sastanak više nije hitan jer je memorandum o razumijevanju o okončanju rata već potpisan elektronskim putem između dvije strane. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da je rat teško oslabio Iran, tvrdeći da ta zemlja više nema funkcionalno ratno vazduhoplovstvo, mornaricu, protivvazdušnu odbranu i radarske sisteme, te da Teheran neće dobiti ni 10 centi tokom narednih 60 dana. Sjedinjene Države su prenijele Iranu da Izrael neće dalje eskalirati svoje napade u Libanu dok administracija predsjednika Donalda Trumpa nastoji da pokrene ozbiljne nuklearne pregovore sa Iranom. Visoki izraelski zvaničnik izjavio je da između Izraela i libanske grupe Hezbollah postoji prekid vatre pod uslovom da Hezbollah ne napadne Izrael. A najmanje 47 je osoba poginulo, 90 ih je povrijeđeno u izraelskim napadima širom Libana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da će njegov sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, do koga je došlo na marginama samita G7, imati za posljedicu jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane, kao i mogućnost da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju raketa dugog dometa. Kijev intenzivno razgovara sa Vašingtonom i neformalno sa Moskvom o rješenju ukrajinskog sukoba, a jedna od ideja je prekid vatre duž linije fronta koji bi se sprovelo u dvije faze, saznaje ekonomist. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da Evropljani moraju da budu za pregovaračkim stolom kada i ako budu održani mirovni razgovori o okončanju rata u Ukrajini. Slovački premijer Robert Fico je pozdravio inicijativu predsjednika Evropskog savjeta Antonija Košte, čiji je kabinet ove sedmice otvorio kanale komunikacije sa Rusijom. Na Koštinu inicijativu reagovala je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, koja je upitala čemu onda služe evropski ambasadori, zašto onda drže svoje ambasadore u Moskvi ili je ovo nagovještaj povratka na golubove pismonoše. Ironično se retorički zapitala Zaharova na svom Telegram kanalu, komentarišući izjavu evropskog političara. Čamac sa više desetina migranata koji su se kretali ka evropskoj obali prevrnuo se kod obale Libije, pri čemu je poginulo ili nestalo 51 lice, izvučeno je 11 tijela, dok se 40 ljudi vodi kao nestalo, to je saopštila grupa Abrin koja prati migracije.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Država obezvijedila je plasman u 16. finala mundijala, pošto je sinoć u drugom kolu D grupe savladala Australiju rezultatom 2-0. Fudbalska reprezentacija Maroka savladala je Škotsku sa 1-0 u prvoj utakmici drugog kola C grupe na svjetskom prvenstvu, a fudbalska reprezentacija Brazila savladala je Haiti rezultatom 3-0 u utakmici drugog kola C grupe, a Mateus Cunha bio je dvostruki strelac, a pogodio je i Vinicius Junior. Fudbaleri reprezentacije Turske poraženi su od Paragvaja rezultatom 1-0, utakmica također drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva i na taj način su izvanično pretrpili eliminaciju sa turnira mnogo ranije nego što je većina očekivala. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Prijedoru, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvalitete između 55 i 58. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Zenici 19, u Prijedoru i Tuzli 21, u Doboju 22, u Bijeljini i Trebinju 23, u Mostaru 24, u Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 35 stepeni.
3: Morning everyone!
4: Jutro uz RD.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Za vremensku prognozu, pa počinjemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Zenici 19, u Prijedoru i Tuzli 21, u Doboju 22, u Bijeljini 24, u Mostaru i Trebinju 25, a u Neumu 26 stepeni. Kada su u pitanju svjetske metropole, najtoplije u Pekingu 27 stepeni, u Atini i Madridu, ali i Rimu 25, u Beču 24, u Tokiju 23, u Parizu i Štokholmu 22, u Njujorku 21, u Sidneju 20, u Londonu 19, a u Moskvi i Torontu 17 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 35 stepeni. Nedjelja 21. jun. Umjereno oblačno, bez padavina, najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 35 stepeni. U ponedjeljak 22. juna bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 22, a najviša dnevna između 29 i 36 stepeni. I tu je vremenska prognoza za utorak 23. jun, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim i večernjim satima pljuskova može biti širom zemlje. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 22, a najviša dnevna između 28 i 36 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Država obezbijedila je plasman u 16. finala mundijala, pošto je sinoć u drugom kolu D grupe savladala Australiju rezultatom 2-0. Reprezentacija Maroka savladala je Škotsku sa 1-0 u prvoj utakmici drugog kola C grupe na svjetskom prvenstvu. Reprezentacija Brazila savladala je Haiti sa 3-0 u utakmici drugog kola C grupe, a fudbaleri reprezentacije Turske poraženi su od Paragvaja rezultatom 1-0 u utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva i na taj način su i zvanično pretrpili eliminaciju sa turnira mnogo ranije nego što je većina očekivala. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Prijedoru, Tuzli i Zenici, umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 54 i 58. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Zenici 22, u Tuzli 23, u Prijedoru 24, u Doboju 25, u Bijeljini 26, u Trebinju 27, a u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 35 stepeni.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz RD.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.